0: siku mbocha 24/7 Radio Budro.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda mwuna na katunye ze mnana, chinda mwuna na katunye ze mta.
2: Ene ya Radio Budro, radio yomu ntuwa ulicho.

0: jinamula na kumuza mlani jinamuta na kumuza tana lende hunde ya mtu wabirija kwa wabiri mbili zuka ezaka na kusasa rezamba chakonde kwa kaiba kabolenyo bama itaba nesa maiko karumba wakema sokubanga guda ya kareza kubaba kajatu tabandabu ndubebo kini sobo chikana obo chikane neno zina kuzino masaza
1: Dua, tuina points inya sebo.
0: Tindo banangu.
1: Tuina points inya gulo tuwa defetu chade.
0: Chadono, nato njisulo kubanda at least kugwanga satu emu.
1: Ngadia ine satu.
0: Budu ngituwa na sikuwa satu. Yes, mbela wetabaka ibaka chalika penyo saba yiko kalumba wagamba timu. Nabudu, ababa nabudu, kalibaka mbore nyo mungere mwwe da. Bia yo kira kwa nabi tufo. Mbela kira machaka pande wakati wa nama saka mbu nama
1: kwa mbele wabu.
0: Airo, nabage mazo kubanga wa kubechi itu wili nwa jaingi doone majiki mwene tuwa buza konyo ama tusimu kwa tuwa kesebili mutamba konyo mkukanda kubango suku mudibu wa kededa wafe mchibuga masaka kaka sena kuka kededa burungi nyo au chikiza tikuwa ene minimu jogo kubango kono da kuhoteli kwe kwasa suka machango na kuhusu kubango geno kawe nje muko ane mgele mwende musa fene sembayo ni mkonje fubaka njewa itama stand big banka tuwa tuingo kubangi suku kubaya kaminyana mkwanga Uganda mbele tamleo konyo mkwaka.
1: Okay, kwa mkujukisa kwa wanafibata wa City Events Managers UG wa kutusa kwa Sonko Jude at 15 years in radio. Save our pre-match concert kupateo Shamji. Angena kusamweza vili muenda agasi wa bidi abili mokaga. Ndoza wa Premier League wa damu na okudamu. Premier League wa unakuluwa joko mao. So tuja kwe wajedi kupateo Shamji. Nga tuja kusemi yaka 15 wajia Sonko Jude muzukulu wa chisolomu. So nga weza emiaka ejo 15 kumayengo ga radio. Asaze wajia gusena abana bana bazali wanga tebatu use erange nsimbi zidyo kuva mu kivuru kino za kuyamba ka abana bazali wanga tebatu use okitegedde ekintu ekyo nga tufanga kati mwena bambi muje mtu wagire koko muje tunyumirwa obulamu muje tweyagale okitegedde ekintu ekyo asom naye o live band ya kwerewo bulungi nyo amazina agechi nansi abayimbi banji nyo nyini dala comedy ajali bulungi nyo na nsonga ata abane byo kuzanyisa nabyo je bilite mbaleke waka mugena kuzanyira ku bouncing castles ebyesu bo face painting no kuuga nituita swimming bagera kwa bulungi nyo songa ate tickets aziri ku mitwale ebiri esatu etanu ne meza ya mitwalo makumi asatu abana abato muli ba kuingirira 15 zoka tickets zino mnaye osoro kuja nozifuna ku reception ya radio buddu oba kuba kusimu zino wefune tickets sezongo budde buchali 0-0 nya chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri 0-0 nya chenda mwemu chenda musatu chinana mubiri oba 0-0 mkaga mnana mkaga bidi 0-0 musatu chinana mkaga kugambye 0

0: Try YobEye today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Ngera timo kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo
2: for Cristiano Ronaldo
3: it's Messi
1: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibili mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Time. Kwesa sura omwezi gumu, tuku jeku buke kuoli ya saweno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko basu pabuke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uavuliomu ngari life ku UBC. Elanga kutusu wako, Star Times.
4: Nga tuja kuzidia kabili mwetane jau radio vudu ngeri kumpewe faba kule wede zobu ganda na Uganda yona wamune kuchuso mga mbaba ntunga itamu program za yeze nja ulo
5: nienda radio yo chan unamu masaka yasinga yobulu nji
4: kati radio vudu gina kutuka kumauli zaba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio vudu ati 25 utuwa heranga rabi jaba mbaba nidempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msalvo kufo kumache paka kaungezi radio vudu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli anteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo Wamuli ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangulebi yaba mwuli t-shirt si Nebi yabibi ya lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wabibi jaba Kani nabantu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibimba kauni lobachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudu sana na vitunde bilanye wo Fenatu sarika bijaba anga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25 Mwaka wakati msawe yokuna Esawe yokune kumekeza program sekukera Nestani Biki Bank Buli lugendo lutandika n'okusenvula Buli chiloto chikulanga chinywevu Gwe tubanga tutambulidde wamu Stani Biki Bank Erunga mziwa banki nkule ya Uganda
6: Yes, mbela kwa itamba kudajika makumbea vini msambu zo kezo watu ingiri saa zika kubela sawa banangi Zikenda kubela sawa zika kubela nya Zama chaka wanda kwa ukiriza mkiriza tibai sawa nya Ferija kubatu bao kustage Yali tisu kubatu yongere yuko dala Aono mungere mwembe ndala Mwena tuwa buza kwenye ule mtu kwenye tubu dere debu dene nene Mkwano webale nyo Webale dere kubantu yotu uliriza Acho kwa cha bode nyo mungere mwembe ndala Kasuma yotu uliriza uliriza Mkwano chotu kwenye chichisingo kubecho mutawana Enyo Ela webale nyo webale dere fetu kusima Tuganti abantu abali mu nyendo nebitu ndebyetolo dawo nawo natu baganti olunaku lwalero tewali kulanga kulala Tuganti omwana muwala bamita sindalera sanyu agenda kujao atenga juka agenda ku aji yuzo agenda kuimba lukoba Teri bia ganti ya tekuwa CD, teri bia gamba ndichi Sonole chituwa ganti ya bantu abali mwenyendo Abali mkunda, abali wa ventino Abali ye chitovu Tuwa yorubabi muzaka abali ya kuwelo kamu Abali kuwa gure yo misari Abali ye chinoni Nevi tunde vye tolda wuna charu sowe Tuwa gamba ndisinda lila sanyu nero na kuwa mande Aliwali katunzi lila kisimotero Mumisari Tuga matino baze Okuingi na katualo kensimbi kamuko kamu VIP mtuale vili Katuga matino jango soku bango nyimiru wali katunzi la kisimotero Echifu cha fecha masanyu etimanyi kiduwa bulunje nyo Ajuka tuwa nautuwa kwa masanyu Bulina kuwa mali tuvela bucket night Okuate mtuale vili jokane uli okawe kuatila bucket yo Echipa zo tano nambila noso kodari na wemala kwa situesi No kakanya kubilo woso Wena noso kubango nyimiru Uluwa kubilo loksa tulokuna loksa tuvela bagule bulunje nyo So chituga tijango so kubango tunyimiru amu ko aone mungere mwabe ndala tuga mataifu bandi ya berogu wa mkaga nuluo wa mkaga wetuba lizarevi bandi webuwa nituwa katu gulo chima ita club mix neba DJ wakafurumu kukuta machine wana mugwanga Uganda tetuzi kizaa na kusomwezi nga muenda omwezo guwa msambu tulese suna beni agira kubira uko bulunji nyo walika tunzi rakisi motero asoba anga tukubo muziki ugwa kabye nyo okuingi ingila katuwa lukensi mkabuko kama vya ipe mtuwa leviri so katiku wa gara tebo oja kubo tuwa mtuwa lukumineta nojoka oso kubango nyumiru wa ekindu so nolecho Onaku wa hivu wa mande kwa yagalo kunyumiru wa sindi Oludo mula bako omutegira na njini performance enu Ona mugwanga Uganda Onaku wetu lina ye wali katunzi rilaksi motero
7: Tegeka utege zika sente ko Ugendewe ya gale urundi Nyonenga wazade tuongiro kwe gendeza abantu wa babajia wakanga vano onye abakozi Kubanga chizuli duanga Ama kama anja gali mwa babana Batuwa batanetuka Bajani babadone bagani babalimba limbe Mirimoye babatuwala Mwabako jibaba kunganyiza kumi waina lila wibagenda ukubako ze sobo urusi Yanga hati abana nsambu muba satu mbebaka nunurua So mzado wayo mwana nga umanitu na genze kola mirimo Kumbe bagenze mutu wala mubi abwe So tuwegende
6: Echingo kunuma Mbotu nulile biyumba mbeba nunula Nadenda bikampala walu waba muwe waba sanzi
7: Ngechumba lechili muna nziji ya
6: juhu Echumba lechili muna nziji atechilala Baba suza wamu
7: Barenzi naba wala
6: Abarenzi naba wala Elowe dangaba na iba ziwa gaba soke baba kebide Ogulwa de dene mbuto
7: Chitufu
6: Ojige ya nuhoza Abana basula wamu
7: Nige basula temu manyayo
6: Owafu ne wangu badde buunji Busoke bukumele bukuteke mkaka siba Ogambele ene da Luachi gokanya kuli abala anga tweta gogundi abana bwibagenda nebagwaka abamu bakomawo abala tukiringa taina cha kola baba teka ambikolo bitali bitufu ya dena kamuna akeda solocho tuongele kubanga tuegendereza banayi
7: eh abasado inzo kwagaleza mangu mbo mwana tata soma bichika mtwala kole
6: kumbe
7: kumbo mtute munaye kuwate kuwakulantalo zota jia kusobola
3: kano kikande tuwangana magezi bobera gokolo cha bobera gwa mpugwa msumkeda
7: Okay, ye radio budu radio ye mtu wabli jo program serukera we tulipaka saa wazi gina kubeira nyano yesawo ya fese mbira yodala Buwabe edagwe
6: Yes
7: Buwamo mtu wakuziki deko wao Nui ya kusuliza kaluwa basi nzo kubeira lao Hey, kwa babantu wababili za nsuliza ako
6: Wa, na mtu no kujia kuziki deko jukilo budu kugumia gumia
7: Nanti kati walini nzo butakula babulunji na mtu wabasu zeo
6: Ne chile raba nzo butala babantu wabantu
7: Chile raba jagundi waliba anichi Ne wane misana
6: Omaru achowe misana ya singila Omutu wakala o business ina ganti ngeze kuziki yako gundi Kubango newe chino ule dobera wanyuse
7: No muntu sewe aleko tulotu
6: Ogezembu debo kagabo nyukiramu
7: Nanti era noli alesewo tulotu na alekawa makage Shitanda chama tiribona
6: Atuna gase business
7: Na jasu leo kuluo monsidi mumpeo
6: mungu Obuta suwe chini zani kupane bujota surayu Kubanga ujana usuza omara usa wangabili No omara nodeka
7: Mzoli ya nsingira
6: Kituwa kundooza yo Kuzula misa mtana bili chena muna na chena na muenda Atano mtano Hela Eso
8: Mwili mchana kuru wange
6: Mwetu yo gambazo
8: Jendi sebo mchana jaki nkula msiza mama
7: Esebo
8: Na enze jaja nkubuli Omutu a kusulidewo yo yaba wakabi Nale kuru hili uwe na jana kusuza
6: Atoli ya gade business na jazi ike Bunde wa musananga muna mfufu
8: Mwili mchana jaki sebo mkama wange Kaba wabula vinyo
6: yo Esebo
8: Sebo
6: mbatu mitetata msia malaba ane mkosa u Okitaya zanyo sebo tuyaseke Awendo wetuli uluwa lero Okay Hela
8: Mendo
6: Yo
8: Gamba tadio presenta
6: Ndipo ugamba cheyo
8: Patra
7: Yo
8: Agamba tia msagwa wako bla
7: Mwendio gambo tia msiramu
8: Mwendi marketing manager price is tapari show vengi tendeni
7: Eri
8: nyari ya msiramu msijuwa tapari mkosa wacha wakuza
7: Esebo
8: Jaki umunda zina kusuliza kwa WhatsAppu
7: Wanja ulu
8: Wanja ulu wanjina kuziki doko temwe Kwa kanji kwa kwa hili wawo Kwa kwa kwa
7: Kali tuwe yanza sepu Stegged Bona kali ba
6: Naoli ya gade business te inka Obudewe chilo vila wanyuso Ogeze mbude vadevo
7: Nati ya ya mdiyo mwa inaji asula tasula wabwedu sebo Owangi Esebo
8: Ulibulunji wataiba
7: Ulibulunji wakambo tia tofa
8: Sina migambo
7: Esebo
8: Baba sume damena vii wanga
7: Nafe tuba tu mideno
8: Madibu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chikumi kuchikumi Olivo mwa chenda mutano Nomuja ketano
6: Aduwa vaketano
8: Ona yazo kumakia
7: Yazo kuzika
8: Kumaka yada nukudu unjo mwana uku napakule chemisana Niyona ze chilo
6: Atengo uchi haba daya nyuse dana business nzikari Niyo mtu wakala business ye na jie uo
8: Ali katika umadimu kuyana wale uochi Omfu wa kumi Wala jakubawo saa mwenda Kazi mnokutoka wadano kuzika Awe wala jakuta yu na kurumuka na kumambebu ejo Nye madimbu kubusuwa kuwa hansi kutaka Pozi ya kalusu ya kubusu madimbu
6: Nye jukila agade wo Nye yoli ya wada nyuso wede
8: Agade mbali ni hivu la mbusi karabu la mbunu la suze wedu Nye msigo wadi
7: Wama
8: Nye wansu ya kutaka wa mnigidiza
6: Ezaza
8: Chiri cha tabu yone kwa mfuwa.
7: Iye.
8: Tofa naeza kwa mbele ulo.
7: Kale tofa tuwe ya. Iye.
9: Mwiwa ni kutesa. Uyo ya bande buwe na kwa mprogwa msenukeda.

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamu nana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mta.
2: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Abantu abamu bewe gomba, mwatu batandika neche chitono, ategwe chonyoma. Kale no, fayo kweche chokola, oba chitono oba chinene, jebuja chandi chusobula mubuo. Tukwandiza, musawe soka, ya program Twezimbe.
0: Twezimbe, nge kutusibwa ko, echiji musacha sativa, echiyambe bimedo kukumo bunyo govu mutaka. Nobuta kosebwa musana, elanga chiyambe bilime na dale muanyi, okukume bimuli obuta kunkumuka. Kono kugejese bilime nga watermeloni, green pepper, nebilime bilala. Echiji musacha sativa, chisange mumaduka gunaga tunde biobulimi, okwetu. Le guang.

Kuredi yeyo mtu wabrijo redi obudu wa mpuliriza kuori tulikuchenda mumo nana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano neku www.radiobuduafm.com alie mitala wa mayanja eda chikaziri kuminanya zezaka itakusawa enya ezencha ya lero mkwebaza webali kuuliriza redi yeyo mtu wabrijo yonajyo sinzira okuuliriza toja ngoko program tuwezimbe lunaku lwa balaza enakuzo mwezi ziri ya makumi ya biri mu muenda mwezi guno gwo mukago gwa seba aseka webali kuuliriza kitegeeza nti no mwezi guno tukisigaza ko lunaku lumulu okalwancha kulunaku olwokusatu tujja kuba tuyingida to mwezi omupya omwezi gwa musanvu kyote kate ko kola chikole toli late atera ne boboli late kola ko kyosobodde teweteka ku pressure na yate munkula akulano ino kuje wa muko tojeteka ko na yewewe muku pressure osobolo kubange ku challenge ngamu olonno obulamu busobolo kubanga butambula kubanga bobatu wewa de pressure oyinzo butakola bintu ne bitambula nga boyagala bitambule ne bonewa pressure ebintu ja bitambuzanga boyagala bitambule omuladde nkusasirako alumizwa mu ngeri zonna nkusasirako afunye birungi nkoza yoza yoga yoga ate gwe bitambuli dobubi yongero ogume we kwase katonda bijja kugwa teri mbera ebera woluberera tiwali mbere ebera woluberera bijja kutambula bulungi nnyonje nedala tuli wamu ne bannaffe abasativa sativa ekijimusa kino kirungi nnyo okuzama ekijimusa kya sativa bakikozeseza ko fetu kitenda fetu kyogera ko fetu sobolo kikubulira ndi sativa kijimusa kirungi okuzama mwabakifuyize mwanyi akasana tekagenda bayisa bubi boba wafuyide sativa kumwanyizo akasana tikagenda kuyisa bubi ekijimu

0: gaba musengeke bakono kaveleza kwenye pomata musungu kola chamanyo bango je 10 deke yo mtu wabili ya sinu mbazo gabe kuroto bida yo mtu wabili jau ni kaveleza kwenye mwana mlenzi Ibra Ibrahim Charlie nga kusmartphone na kutumide kwenye na kola chamanyo bango je 10 deko sympathetic artist nika kuweleza kwenye anayo kuweleza kwenye wali mnaka yubao pamakani kavalisa nisawali kalisi zomba tumide kwenye mkola chamanyo bango je 10 deko lens pro limit kula ugambe kuroto mbode ema pule kabali bugonzo gambe kuri abali matanga au ku VBK technology zaye matanga matumide kwenye bukenya judeti mtumide kwenye abudisha kuru gambe kuhuli osini plong tumide kwenye namba zira mali ya mautele system mtumide kwenye sakuna gamba DJ mero plong kwenye tumbu day mkonjo jani star boy na ugambio jie kumide kochi akabinyo nyonyi ni dala akaiba kandabaka wala za kwenye mwana mleza gambe DJ mero plong kwenye tumbu day tataishani rukundo au mchigambo ugambio kuhuli saku DJ mstar plong na ugambio jie kumide kong ina bangu tina waneno aloga program magumu mkubo sikala kuyo mtu wabili JB Giriza Nevi Sanjisa Bicha Jabi Jinjanje ni Dala. I sign out.
1: Esawa wano ku radio budu Esawa, zili kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
3: Wungu manyanti program chakaza ingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Muchakaza.
4: Chachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera uroji mara unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu ya.

kuva mu basere bubo n'abakugu mu kusiba kapapula buli wa kutano kusawa 10 ezaka wungezi kati chaliro mkutu bangabet.com we wandise juza mustate muzinga promo code yo obero mu kwabo abakwatibwa ako gabane mipira jojo subira nti jejina wangula olunyumira okspininga oba okuchanga chuma kubwedere okusobola kuwangula iPhone 17 Pro walodi kapu banga bia bimukaga etekebwa mwamanyi bangabet betinga nobufunanyizibwa.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: vibe mukuvibe uliza program mchakaza sawa soka ndikuswa kwa Uganda waraje
3: mu miaka jenkaga yabanga wo era Uganda waraje wali umutima gwego mu Uganda waraje omoyo kati ali munda bikempya choka mbuomi wa febulio wa avulijo Uganda waraji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda chitundi mwili yaba batana uiza miaka kumina unani.

0: radio budu radio yomuntu wabulijjo
1: sawe mupaka bili ya sechilo buli wakubili wa buli wiki
2: kazi ya juhuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bili ya zore gulo buli wakubili
1: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
3: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mwini mugwabe vize kule pisa bili ya galo kujiza bili humbo kwa
1: ni echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi
3: omuntu ya galo kumeila moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintisipa ita ekomera gendo uchalile chintisipa ita edwali gendo uchalile chintisipa ita enta limbo graveyard bumalo kutegere vintu hivyo ovamu ukweli imba kubanga obama zo kutegira the essence of life obama zo kutegira ama guru kubulamu
1: nukwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisi wanga budi wakubili sawa mwopaka bile zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo ama ulira budi sawa wanuku radio budu ukufamu sonde zesigi
4: amba ulire budi jomu ntuwa akore ichintu echimu angu ira elachi mkura akuranya
5: the manager of budu FM encouraged me when so many others were discouraging me
1: ama ulira budi sawa
6: ama vuka babira mkweru maaluma ubude buona na delanga baine vitone singaba na aiga ukubero ubumu vitone vya vijia kujitimu kanyo
7: ama some somusara gobafu na mtono ama ntuwa femu biale no tubo na abo na tetu ina mazi amarali roje gali na ye edagala tewali
1: ulisawa wanugabela maulide
8: ai zai mwanje soya selemule afam
9: ai bata madina soya inso mwanye afam hai nakamanya imashwe the name of the no soya is the name of almighty god
1: kwa maulide okufa musonde zesigika we kumirenga mkumanya ulisawa ngo ulidiza maulide wanoku radio budu radio yomtu wabulijo Twezimbe
10: program Twezimbe nze sonka Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
10: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteeka ko emwanyi
1: Twezimbe wezimbe mwezimbe likafe na Twezimbe teli kusigalira
11: nolwekyo nti olibwa abalunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bwateeka mu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: lika Twezimbe tuulirizanga program Twezimbe Twezimbe buli lunaku okuva kusawanya paka mukageeza omutundu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
0: kasita owulira
1: buno. Ah, ungomanyirawo nti program